0: پختو کې ګرنه چې څوک چې چاته وخاندي ولې په خندا شي څوک او راشه چې لګ غم در سره وېشم او داسې دې چې تاویل د بدی بدی رزي یار دې ما اوکے جی فرسٹ کالر گورو پہلا کالر گورو منصر سوکرا زخم زینا اولنے کالر دین نور خبر یتر کو السلام علیکم سوک لکم زینا جی ہوریا خبر کوم تو تالینا ہوریا تو تالینا ہوریا کیسی ہو ٹھیک ہو خیریت سے ہو اچھی ہو طبیعت حالات مزاج آپ کی ٹھیک ہیں
1: جی سر ٹھیک ہے آپ کیسے ہیں گھر پہ سب ٹھیک ہے
0: میں بھی تو ٹھیک ہوں اور مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے بیک پہ ریڈیو لگائے ہوئے ہیں ریڈیو کی آواز مجھے آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی دھیمی دھیمی آ رہی ہے رم کر دیجیے گا جی
1: جی سر سر اب صحیح ہے
0: اب آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے ہوری طبیعت حالات مزاج چمکلے گاؤنڈ یہ آپ کا ٹھیک ہے خیریت سے آپ
1: جی سر سب ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے
0: آپ کے گھر جمع ہوئے ہوئے ہیں یہ مطلب جو ہے نا پڑوسیوں کے ہیں یا کسی مطلب رشتے دار کے ہیں رشتے داروں کے ہیں کس کے بچے ہیں یہ
1: سر ہمارے گھر میں نیو بیبی ہوا ہے تو اس لیے ہمارے گھر میں سب آئے ہیں
0: او زبردست زبردست زبردست یہ مطلب آپ کا کوئی بھتیجے ہے یا پھر مطلب کوئی بہن بھائی ہے
1: سر میرا چاچو کا بیٹا ہے میرا کزن ہے
0: چلیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کی آمد کو اچھا رکھے اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس سے اچھا نیک اور مطلب صالح بنائے جی
1: آمین سر آمین تھینک یو سو مچ
0: ہوریا آپ کا وہ ناول کہاں پہ پہنچا ہے ابھی تک ناول کمپلیٹ کیا یا نہیں کیا
1: سر میں نے تو تین چار ناول کمپلیٹ کر لیے ہیں بس سر وہ آفس والے کہتے ہیں کہ ابھی تم چھوٹی ہو اپنی رائٹنگ کو امپروو کرو
0: اچھا آفس والے کہتے ہیں کہ ابھی تم چھوٹی ہو اور اپنی رائٹنگ کو امپروو کرو مطلب رائٹنگ ٹھیک کرو
1: جی سر سر کہتے ہیں اگر تم نے سسپینس والے ناول لکھنے ہیں تو تھوڑا اور سسپینس ڈالو اگر اس طرح کچھ اور ٹائپ کے لکھنے ہیں تو اس میں وہی ٹائپ ڈالو
0: پھر تو آپ کا دل بہت زیادہ ٹوٹا ہوگا آپ دل سے بہت زیادہ زخمی زخمی زخمی ہوئی ہوں گی ہاں
1: سر مجھے نہیں لگتا کہ ہر دفعہ نو کا مطلب میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ ہار جاؤ نو کا مطلب ہوتا ہے نیکسٹ اپرچونیٹی تو میں سمجھتی ہوں کہ مجھے نیو ناول لکھنا چاہیے
0: مطلب یہ کہ آپ نے ہار نہیں مانی اور آپ نے ایک ٹھان لی اور ارادہ آپ کا پکا ہے کہ آپ نے مطلب لکھنے ہی لکھنے ہیں اور پرفیکٹلی کلیئرلی اور بہت ہی اچھے لکھنے ہیں سسپینس جو ہے نا بہت زیادہ کریٹ کرنے والی ہیں آپ ہاں
1: جی سر بالکل اسی طرح ہی ہے
0: اچھا ہوریا مجھے یہ بتایا کہ ہوریا کتنے ٹائم سے مجھے سن رہی ہے اور طاہر کی آواز کہاں کہاں ہوریا سنتی رہی ہے
1: سر میں آپ کو تقریباً پانچ سال سے سن رہی ہوں
0: پانچ سال سے سن رہی ہیں اور اسی دلبر اسٹیشن سے سن رہی ہیں
1: نہیں سر سر میں پہلے تو میں سکس کلاس میں تھی تو میری پپو تھی چھوٹی وہ میں اور وہ دونوں فرینڈ تھی تو سر وہ سنتی تھی تو میں نے ایک رات آپ کی شو سنی تھی اس کے بعد میں ریگولرلی سنتی تھی اور میں چھوٹی تھی تو اتنا تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن پھر میرے پاس فون آیا تو میں نے آپ کے یوٹیوب چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر لیے تو اب مجھے آتی ہے شوز جو آپ کرتے ہیں تو
0: اچھا ٹھیک ہو گیا تو زیادہ کون سا والا ایکسنٹ آپ کو اچھا لگتا ہے اردو والا یا پشتو والا
1: سر مجھے آپ کی اردو لینگویج بہت پسند ہے
0: اردو کیوں سنتی ہیں مطلب اردو کے ساتھ آپ کی اتنی وابستگی یا پھر اتنی مطلب لائکنیس کیوں بڑھ گئی ہے
1: سر مجھے لگتا ہے اردو ایسی واحد زبان ہے جو اچھی ہے مطلب آپ اس کو اپنی فیلنگ بہت اچھے سے اس میں بیان کر سکتے ہو
0: مطلب آپ کے کہنے کا یہ ہے کہ پشتوں میں جو ہے نا بندہ اپنے احساسات اپنی فیلنگز یا اپنے جذبات جو ہے نا وہ دوسرے تک نہیں پہنچا سکتا ہاں
1: جی سر بالکل اسی طرح ہی ہے
0: صحیح اب تو مجھے لگ رہا ہے کہ سوابی کے لوگ جو ہے نا کافی لوگوں میں یہ ایک چیز بھی ہوتی ہے نا کہ وہ مطلب دوسری لینگویج کو جگہ نہیں دیتے دوسری لینگویج کو مطلب جو ہے نا ایک اس میں سائلنس رکھتے ہیں اب سوابی کے سننے والے جو میرے دلبر ایف ایم 94 سوابی کے سننے والے ہیں تو وہ بھی اردو کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور اردو بھی ان کی مطلب جو ہے نا ایک فیوریٹ لسٹ میں آ گئی ہے
1: جی سر سر میرے ننیال والے گجر خان میں ہوتے ہیں نا تو اس لیے مجھے زیادہ اردو پسند ہے کیونکہ یہ میرے ننیال والوں کی تھی
0: گجر خان میں
1: نہیں سر گجر خان میں ہوتے ہیں
0: اچھا گجر خان میں یہ گجر خان پنڈی والی روات والی سائڈ پہ ہاں सही हो गया, जबरदस्त हो गया। सो क्या कहेंगी, क्या कहना चाहेंगी सुनने वालों के नाम, कोई पैगाम या कोई अच्छी सी बात?
1: सर ऐसी तो कोई बात नहीं है, हाँ मगर एक पैगाम देना चाहूंगी, हमेशा अपनी इज्जत किया करें, क्योंकि दूसरे आपकी तब तक इज्जत नहीं करते जब तक आप अपनी खुद इज्जत नहीं बनाते हो।
0: वाओ हुरिया पतन क्या खाती हो बेटा कि आप इतनी मतलब जो है ना शोर शोक बातें इतनी रहती हैं कि ये मुझे मतलब आपने सोचने पर मजबूर कर दिया है। मैं बहुत ज्यादा जो है ना इस बात पे मजबूर हो गया हूँ कि अब मैं सोचूं कि हुरिया खाती क्या है।
1: सर ये
0: क्या है अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया हुरिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया,
1: अल्लाह हाफिज सर,
0: अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हुरिया हमारे साथ दे रही थी जी तू ताले बुनेर से, जाओ को रेशम पकार दे जी। हुरिया सिंह जगम देनो दस से पटर पटर पटर पटर लग जगम देनो हुरिया सरदा का यार ना जमा लफ्जू न चरत चंदन गलत छी ओ तासो तासो छी उर्दू की खबर कवे हुए हुए लासू ना पेज गम देनो माथो हुए कोशिश कवे छी सुपुर गमदन का तास कोशिश न कवे नो तास उर्दू अल्लाह का इज्जत कवले छी कोशिश पकड़ देगा ना। जर जर प्रोग्राम तराशे जी जर जर शामिल से अभ्यास उजम कोरना लगा हरिपुर धम लल दी लगा स्टूडियो ना उजम कोरना ना बल्कि स्टूडियो ना तुझ पे मुझ पे जो भी 0307 27006066 0307 27006066

سلام بھائی، وعلیکم السلام سنگھ، یہ ٹھیک ٹھاک ہے، خیر خیریت الحمد للہ بھلے لو اجتاس خی ٹھیک ٹھاک ہے، زبردست ہے سویرا دا صوبے نا پروگرام شامل شو تاس ما دا خبر ہونا کڑا چ عائشہ نا عائشہ نا بلکہ عائزہ دیوال نا دیر تا دعا او کہ اللہ را تی رغٹ خوشحالی را روانہ دا تی رغٹ خوشحالی را روانہ مخکمی با رضیا منیر فی الحال نہ ہو اور ایک دم اچانک خوشخبری در کو اسے دیکھا خیال سلام بھائی جان، وعلیکم السلام، اے منگو استاس گمدن سنبھل لا ویٹ کو استاس انتظار کو گو شکر دے چھ تاسو پروگرام دفار راغ لے جی السلام علیکم، وعلیکم السلام، یہ رہتا دمرا داس گمدن بس چپ آتے شاہ تاہرہ چپ آتے شاہ گرمی دار کول ڈاؤن یار پلیز اسے زند گمدن رم لگج گمدن ختم ہوا دا خلگج گمدن پکار نہ راضی دا بے وفا خلق دی کول ڈاؤن یار کول ڈاؤن خیر دے کنا خیر دے او پلیز یار خبر میں کول اخ بس زما زمیر ج گمدن مال اجازت نہ رکھے چے زج گمدن بیا بیا دا خبر یو کما او بکم جی بیا ہم ج گمدن نہ صبرے گا ما لکھا اردو کی ہوئی کہنا سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے لکھا اگر کام تھا سر سے کہنا السلام علیکم، وعلیکم السلام بھائی جان سنگھ، ایک ٹک ٹاک طبیعت صحت موقع دے مونگ تا پتہ ہوا چھے تاس بچ کمدن پروگرام تبا رازے سلام نجیمی گلالی فرام پارمولی مننا جی ڈیرا مننا شکریہ السلام علیکم، وعلیکم السلام سنگی خی ٹک ٹاک کی آسما منگ سرا گدون پروگرام کو شامل شوا سلام بھائی، وعلیکم السلام سنگیا سنگ منگ چل دے سا حالات واقعات دی اینڈ لائبہ منگ سرا پروگرام کو شامل شوا صوبینا مننا شکریہ لائبہ السلام علیکم، وعلیکم السلام کیسے ہو بھیا، ٹھیک ہو، خیریت سے ہو، طبیعت حالات مزاج ٹھیک ہیں آپ کے، طاہرہ ہمارے ساتھ دے رہی ہیں سوابی سے، یہ وہ ولی طاہرہ

0: ماتا آر جی عبد الباسط مومند ویلے کی زد بیلڈون نیو آر جی مجی کچری چاہتا پتہ وینو خبر دا کچری چاہتا پتہ نہ وینو زو چکم دے تاثر راغلے مجی انشاءاللہ تدریو بجو چکم پروگرام دے ہم دا 93 ریڈیو دلبر چار سدی دا 94 ریڈیو دلبر سوابی پانے کی با انشاءاللہ زمانگ استاسو ملاقات دوبارہ کی گی ہم دا کی پروگرام یعنی دا بیلڈون کاسمیٹکس پاکستان اور دا حیدر مومند اسپتال چکم دا دریو بجو نوال سلور بجو چکم پروگرامی پاگی کی بازو او ماسرا یعنی ستاسو یعنی زمانگ دیر سینئر اور دیر موسٹ ریسپیکٹیبل آر جے باسط علی ہم ہوئی جی سیدا کنا داغنا بغیر خوش کم دے موج نمگڑی ہو ٹھیک دے جی ان شاء اللہ دریو بجو انتظار کوئی دری بجے دوبارہ ساتھ پدرانو خواگ خدمت کی حاضری گو اس مال را کی اجازت چرت جم یہ خاد آباد و بری علی اسی دولو اللہ پامان
1: We'll be back, right after the commercial break.
2: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجیست سروسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساتئ کوم ځای کې چې ماهر گائناکولوجیست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړل کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 35,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشمان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
3: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دما الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے منٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کی کال کریں 0393949 آپ کی صحت ہمارا عزم اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی
4: کچرتا دوشی نو پو راروان وقت کی دغا زوانا کی ستاسو دخائص دا خرابی دو باعث جوڑ دیشی دو آئل سکن او دو دانو دو پارا یو ڈیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم کم چی پو سلور سو روپے بانی دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او د ایکنیز لپاره ډیر بهترین فارموله ده کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹریٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلیمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جن سورنا د ډاکټر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسئلے اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com

0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا۔
0: سب تعریف خدا ہی کو ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہ رکھی۔

0: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا
1: بلکہ سیدھی اور سلیس اتاری تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے ڈرائے اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بہشت ہے
0: ماکثین فیہ ابدا
1: جس میں وہ ابد الآباد رہیں گے
0: وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا
1: اور ان لوگوں کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ خدا نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے
0: ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا
1: ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو تھا یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں محض جھوٹ ہے
0: فلا

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم ان کے پیچھے رنج کر کر کے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے۔
1: اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا،
0: جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے آرائش بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔
1: وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا،
0: اور جو چیز زمین پر ہے ہم اس کو نابود کر کے بنجر میدان کر دیں گے۔
1: أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا،
0: کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟
1: اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا،
0: جب وہ جوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر۔
1: فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ عَدَدًا،
0: تو ہم سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے یعنی

اور ان کے دلوں کو مربوط یعنی مضبوط کر دیا۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکاریں گے، اگر ایسا کیا تو اس وقت ہم نے بعید از عقل بات کہی۔

0: لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا.
1: ان ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، بھلا یہ ان کے خدا ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ تو اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو خدا پر جھوٹ افترا کرے؟ وَإِذِ اعْتَدَ

0: برحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
1: اور جب تم نے ان مشرکوں سے اور جن کو یہ خدا کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا ہے تو غار میں چل رہو، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی کے سامان مہیا کرے گا.

اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ دھوپ ان کے غار سے داہنی طرف سمٹ جائے، اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کترا جائے، اور وہ اس کے میدان میں تھے۔ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں، جس کو خدا ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے، اور جس کو گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے۔

0: الوليد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: اور تم ان کو خیال کرو کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا. اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے.

0: وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا.
1: اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں. ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم.

انہوں نے کہا کہ جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے، تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کو بھیجو، وہ دیکھے کہ نفیس کھانا کون سا ہے تو اس میں سے کھانا لے آئے، اور آہستہ آہستہ آئے جائے، اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے۔

0: اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا تاکہ وہ جانیں کہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت جس کا وعدہ کیا جاتا ہے اس میں کچھ شک نہیں۔ اس وقت لوگ ان کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ان کے غار پر عمارت بنا دو۔ ان کا پروردگار ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ان کے غار پر مسجد بنائیں گے۔
1: سیقولون ثلاثة رابعهم کلبهم ویقولون خمسة سادسهم کلبهم رجما بالغیب ویقولون سبعة

0: مگر انشاءاللہ کہہ کر یعنی اگر خدا چاہے تو کر دوں گا، اور جب خدا کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پر لے لو، اور کہہ دو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے۔
1: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9،
0: اور اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال رہے۔
1: قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ

کہہ دو کہ جتنی مدت وہ رہے اسے خدا ہی خوب جانتا ہے، اسی کو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں، وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔

0: اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں ان کے ساتھ صبر کرتے رہو اور تمہاری نگاہیں ان میں سے گزر کر اور طرف نہ دوڑیں کہ تم آرائش زندگانی دنیا کے خاص گار ہو جاؤ. اور جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے, اس کا کہا نہ ماننا.
1: وَقُلِ

اور کہہ دو کہ لوگو یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے، ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیر رہی ہوں گی، اور اگر فریاد کریں گے تو ایسے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی دادرسی کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا، اور جو منہوں کو بھون ڈالے گا ان کے پینے کا پانی بھی برا اور آرام گاہ بھی بری۔

0: اجر من احسن عملا.
1: اور جو ایمان لائے اور کام بھی نیک کرتے رہے تو ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے.

اور وہ باریک دیبا اور اطلس کے سبز کپڑے پہنا کریں گے اور تختوں پر تکیے لگا کر بیٹھا کریں گے. کیا خوب بدلہ اور کیا خوب آرام گاہ ہے.

اور ان سے دو شخصوں کا حال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ عنایت کیے تھے اور ان کے گردا گرد کھجوروں کے درخت لگا دیے تھے اور ان کے درمیان کھیتی پیدا کر دی تھی۔

0: اور اس طرح اس شخص کو ان کی پیداوار ملتی رہتی تھی۔ تو ایک دن جبکہ وہ اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا، کہنے لگا کہ میں تم سے مال و دولت میں بھی زیادہ ہوں اور جتھے اور جماعت کے لحاظ سے بھی زیادہ عزت والا ہوں۔
1: وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ۔

اور ایسی شیخیوں سے اپنے حق میں ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا کہ میں نہیں خیال کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہو۔

تو اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا کہ کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں پورا مرد بنایا؟

اور بھلا جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہ کہا، اگر تم مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم تر دیکھتے ہو؟

تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمائے اور اس تمہارے باغ پر آسمان سے آفت بھیج دے تو وہ صاف میدان ہو جائے۔

اور اس کے میووں کو عذاب نے آ گھیرا اور وہ اپنی چھتریوں پر گر کر رہ گیا، تو جو مال اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر حسرت سے ہاتھ ملنے لگا اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا۔ وَلَمْ

0: اس وقت خدا کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی اور نہ وہ بدلہ لے سکا.
1: هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا.
0: یہاں سے ثابت ہوا کہ حکومت سب خدا برحق کی ہے، اسی کا صلہ بہتر اور اسی کا بدلہ اچھا ہے.

اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر دو، وہ ایسی ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو اس کے ساتھ زمین کی رویدگی مل گئی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی کہ ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں، اور خدا تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق و زینت ہیں، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں۔

0: احدا
1: اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے اور ان لوگوں کو ہم جمع کر لیں گے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔

اور سب تمہارے پروردگار کے سامنے صف باندھ کر لائے جائیں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح آج تم ہمارے سامنے آئے، لیکن تم نے تو یہ خیال کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے قیامت کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا۔

0: اور عملوں کی کتاب کھول کر رکھی جائے گی تو تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے شامت یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی کو کوئی بات بھی نہیں مگر اسے لکھ رکھا ہے اور جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔
1: وَإِذْ

0: عدو بئس للظالمین بدلا.
1: اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا. کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ اور شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے خدا کی دوستی کا برا بدل ہے.

0: میں نے ان کو نہ تو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت بلایا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت، اور میں ایسا نہ تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناتا۔
1: وَيَوْمَ

اور جس دن خدا فرمائے گا کہ اب میرے شریکوں کو جن کی نسبت تم گمان الوہیت رکھتے تھے بلاؤ تو وہ ان کو بلائیں گے مگر وہ ان کو کچھ جواب نہ دیں گے اور ہم ان کے بیچ میں ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے۔

0: اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو ان کو کس چیز نے منع کیا کہ ایمان لائیں اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگیں، بجز اس کے کہ اس بات کے منتظر ہوں کہ انہیں بھی پہلوں کا سا معاملہ پیش آئے یا ان پر عذاب سامنے موجود ہو۔
1: وما

0: واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا.
1: اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو خدا کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنائیں اور عذاب سے ڈرائیں, اور جو کافر ہیں وہ باطل کی سنت سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو پھسلا دیں, اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے ہنسی بنا لیا.
0: وَمَنْ أَغْلَى

0: اور اس سے ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کے کلام سے سمجھایا گیا تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا اور جو اعمال وہ آگے کر چکا اس کو بھول گیا، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ اسے سمجھ نہ سکیں اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر تم ان کو رستے کی طرف بلاؤ تو کبھی رستے پر نہ آئیں گے۔
1: وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ

اور تمہارا پروردگار بخشنے والا صاحب رحمت ہے، اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو پکڑنے لگے تو ان پر جھٹ عذاب بھیج دے، مگر ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ اس کے عذاب سے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔

0: اور یہ بستیاں جو ویران پڑی ہیں جب انہوں نے کفر سے ظلم کیا تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا اور ان کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا تھا۔
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔
0: اور جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب تک میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں ہٹنے کا نہیں، خواہ برسوں چلتا رہوں۔

0: فاتخذ سبيله في البحر سربا.
1: جب ان کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے, تو اس نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا رستہ بنا لیا. فلم

0: أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.
1: اس نے کہا کہ بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا اور اس نے عجب طرح سے دریا میں اپنا رستہ لیا.
0: قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا.
1: موسیٰ نے کہا یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے, تو وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے.

وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاں سے رحمت یعنی نبوت یا نعمت ولایت دی تھی اور اپنے پاس سے علم بخشا تھا۔

0: موسیٰ نے ان سے جن کا نام خضر تھا کہا کہ جو علم خدا کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں.
1: قال انك لن تستطيع معي صبرا.
0: خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے.
1: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا.
0: اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر کر بھی کیوں کر سکتے ہو.

خضر نے کہا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو شرط یہ ہے مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں.

0: تو دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کو پھاڑ ڈالا۔ موسیٰ نے کہا، کیا آپ نے اس کو اس لیے پھاڑا ہے کہ سواروں کو غرق کر دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی۔
1: قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا،
0: خضر نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟
1: قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا،
0: موسیٰ نے کہا کہ جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر مؤاخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے۔

0: لقد جئت شيئا نكرا.
1: پھر دونوں چلے یہاں تک کہ رستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر نے اسے مار ڈالا. موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا، یہ تو آپ نے بری بات کی.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود
1: الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا،
0: خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم سے میرے ساتھ صبر نہیں ہو سکے گا؟
1: قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا،
0: انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد پھر کوئی بات پوچھوں یعنی اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، کہ آپ میری طرف سے عذر کے قبول کرنے میں غائب کو پہنچ گئے۔

0: شئت لاتخذت عليه أجرا.
1: پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا. انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کیا. پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو جھک کر گرا چاہتی تھی, تو خضر نے اس کو سیدھا کر دیا. موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معاوضہ لیتے تاکہ کھانے کا کام چلتا.
0: قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
1: خضر نے کہا کہ اب مجھ میں اور تم میں علیحدگی, مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں ان کا تمہیں بھید بتائے دیتا ہوں.

0: ملك وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.
1: کہ وہ جو کشتی تھی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے تھے, اور ان کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا, تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں تاکہ وہ اسے غصب نہ کر سکے.

0: سببا
1: ہم نے اس کو زمین میں بڑی دسترس دی تھی اور ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا.
0: فأتبع سببا
1: تو اس نے سفر کا ایک سامان کیا.
0: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا.
1: یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایسا پایا کہ ایک کیچڑ کی ندی میں ڈوب رہا ہے اور اس ندی کے پاس ایک قوم دیکھی. ہم نے کہا ذوالقرنین تم ان کو خواہ تکلیف دو خواہ ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو دونوں باتوں کی تم کو قدرت ہے.
0: قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا.
1: ذوالقرنین نے کہا کہ جو کفر و بد کرداری سے ظلم کرے گا اسے ہم عذاب دیں گے, پھر جب وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی اسے بڑا عذاب دے گا.
0: وَأَمْ

0: يَسْطُرَا
1: اور جو ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے اور ہم اپنے معاملے میں اس پر کسی طرح کی سختی نہیں کریں گے بلکہ اس سے نرم بات کہیں گے
0: ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا
1: پھر اس نے ایک اور سامان سفر کا کیا
0: حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِن دُونِهَا سِتْرًا
1: یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع کرتا ہے جن کے لیے ہم نے سورج کے اس طرف کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی
0: كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا
1: حقیقت الحال یوں تھی اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم کو سب کی خبر تھی
0: ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا
1: پھر اس نے ایک اور سامان کیا
0: حَتَّى

0: يكون يفقهون قولا.
1: یہاں تک کہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے.
0: قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا.
1: ان لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں.
0: قال

ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور خدا نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے، تم مجھے قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط اوٹ بنا دوں گا۔

0: تو تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ۔ چنانچہ کام جاری کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھونکو، یہاں تک کہ جب اس کو دھونک دھونک کر آگ کر دیا تو کہا کہ اب میرے پاس تانبا لاؤ کہ اس پر پگھلا کر ڈال دوں۔
1: فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا،
2: میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں۔
1: قال

0: بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔
1: وَتَرَكَ

0: اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ روئے زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گے اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے.
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا
0: اور اس روز جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے.

0: کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بندوں کو ہمارے سوا اپنا کارساز بنائیں گے تو ہم خفا نہیں ہوں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی مہمانی تیار کر رکھی ہے۔
1: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا،
0: کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں۔

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے۔

0: زُوَا
1: یہ ان کی سزا ہے یعنی جہنم، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور ہمارے پیغمبروں کی ہنسی اڑائی۔
0: اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا
1: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے بہشت کے باغ مہمانی ہوں گے۔
0: خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا
1: ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے۔
0: قل لو

0: دادا
1: کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سیاہی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لائیں۔
0: قل

0: Belladonna Zafrani.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شیرنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساتئ کوم ځای کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړل کیږي زموږ په هسپتال کې په صحت کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف آپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي اوس تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشحالۍ خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
3: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر محمد سے رابطہ کرنے کے لیے کریں 0393949941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال قدرتی شفا ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور
4: ماں ویلے مال دشار جانا کالی رو او ہو فمینا بازار ٹوپے گلوش دکان دی چٹچی دو دبئی اور شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
5: ندا سوایا کنا
4: شارجا جیولر پروپرائیٹر زیب برادرز فون 27322

ستا یو تصویر میں پا بالخ کی خی ستا یو تصویر میں پا بالخ کی خی چی سر پا کی ایک دم نماز غرا ٹول کا جو اندو تر ڈالی ہوئی